0: idrottsman.
1: Jo!
0: Idrottsman.
1: Jo!
0: Idrottsman.
1: Jo!
0: Idrottsman.
1: Jo! Jo!
2: Och så spelar ni.
3: Ja, gör det.
2: Ja, gör det.
3: Ja,
2: gör det.